Tereo Zamano. Simostovi, Sopotorti. Pot moja, vodi nas samo naprej. Naprej nas vodi moja volja. Vsaka smrt prinese novo zmago. Vsaka zmaga kuje novo moč. Vse veliko mora prek človeškega. Vsaka zmaga in vsaka smrt. Vsaka smrt in vsaka zmaga.

Svet je uklenjen, umero in število, kjer bolezen je pravična in krivična, kjer sta sreča in bolečina slepo razsejani, in kjer čaka slehernika enak konec. Smrt.